بسم الله الرحمن الرحیم دیوی ہی فیم گے مگڑی گے خبر آئے کیم بدل کلی مسنا احمد دولت کے منفائٹ کا حاصل کرم بینوں و اقتصادی سیاست کے دشوں ہنگانے مہم مشروط رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس کنڈالو ویفی میکاراروں فتر ورکم گے بینوں ادی آم دری علم بینوں و اکی کنکمشا دولت کے مہم خدم فلاکرم بینوں و بین حکم گے گین مشروط کے ونی ہی مناف میکرار کی دولت کے آم منفائٹ کا حاصل کرم بینوں و اقتصادی سیاست کے دشوں نوت اجتماعی سیاست کے دشوں نو نما سرکاروں کنڈالا اینوس مہم سیاست کے دشوں ہنگما سرکاروں کنڈالا مہم مشروط کا اے مشروع دشوں ایم مدوگن کورن جہے انویسٹمنٹ کے عددت کم مہرکو دیوی سرکار کے گزٹ کے شائع کروانے کم دیوی راجے کے ٹورزم ما بہے قانون گا بیان کو فوا تھی شائع کو فوا قرار کم رائے سوفی ہوں ویتاڑوی Elections Commission ge member kama ayin kura vafinama siyasi huriha party ta kavis mashwara kurum ge furset ho da vade vani kama Hajj Corporation ge managing director Mohammed Shakil vidalwe Shakil mehe vidalwe Elections Commission ge husefwa member ge makama ayin kura bu mataka Raisul Jumhuriya fonuwa fwa masala dirasa kurum ge tereng Raitung ge mashalihu ge minimum mosza to ge committee ga kuriyad de interview marhala ka ممبروں کو سوال تک جواب دیوم محمد شکیل ودالوی میگے کوریمس الیکشنز کمیشن کے ممبر کم کے مقام ادا کرے وی مینی ونکما نزاح ترکما ایکو گا کمشا استعفا دے وی افدا ما حولین ایرو نکما قبول کرے ومو کما Maldives Agri Business Program ge dashung danduveri na mali ehi terkam for ko dinu mataka Agri Business Matching Grant Program ge devana burang hulwa lafi می مسوری کما دنڈوری کما کھنڈو گے وسیلت تکا بہے وزار آیا انٹرنیشنل فنڈ فور اگریکلچر ڈیولپمنٹ افاڈا گولی گیں ہنگا مگیندا پروگرامے می فائنینسنگ دشون دنڈوری کم گے کی مسکت تکا دے ملین روفی آیا ہمیا فائنینس ہو دو منگ ادھی ہوشے لینے دنڈوری منفا گے نمگے ایس ایم ای ڈیجیٹل لائی کو کوریا گیندا می سکیم اماز کو فونی مولڈیوز اگری بزنس پروگرام گے حرکت تک کوریا دا حالف حادال ادی شوین اتل گرت تو گے دنڈوری نا دنڈوری کم گے حرکت تیروا این جی او کودی ادی مدو فن دی گے وی فار تک ادی کوآپریٹو سوسائٹی تک می پروگرام گے تیرنگ ایم گینا وگین ان لک فن سا سا روفیا یا ہمیا ہیلے ہی دو کرما ونی ہم جائفا ರಾಜಶುಗ ಇಮಾಮುಂಗೆ ಅದದು ಇತುರು ಕುರ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಕಮಾಗುಳೆ ಆಮ್ ಇಮ್ತಿಹಾ ನಾಯಕು ಇಮಾಮ್ ಕಂಕುರುಂಗೆ ಹುದ್ದಯ ತಾರಫ್ ಕುರುಂಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರಮುಂದಾ ಕಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕಂತತಕ ಔಕಾಫಾ ಬಿಹೆ ವಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹೀಮ್ ಅಲಿ ಸಾಯಿದ್ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ರಾಜ್ಯಗ ಇಮಾಮುಂಗ್ ಇತುರು ಕುರ್ಮ ಇಮಾಮುನ್ ತಾಜಾ ಕುರುಂಗೆ ಖಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಸ್ವನಿ ಫಶಾಫ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿವಗುತ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಗಂಡಕ ಫಸತೆಕ ಫಸ್ತುಳಸ್ನು ಎಂಹಾ ದಾಯಿಮಿ ಇಮಾಮುಂಗ್ ಉಳೆ اسلامی کنتت کا اوقافہ بہے وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ودالوی راجے کے ورگین ررش کے مسکی تکو گا دائمی امام نتم کے سبب بننا وگوتی امام تیبوم کے مسلیں اوسحلیں ہودم مسکے کرمون داکم وزیر ودالوی میں مسلہ رتگو گے دیمائی فنی مسکی تکو گے عدد گینا وما امام کے وظیفہ ادا کرے وے ممور گے فیمور ہوری می ہوں بائی رتگو گا مدو کمون کما IGMH ka masake kuramundia Philippines ke naruhe kamawa Mary Grace ke maruge masalaga enage firimiha Marvin SY Vargas miharuge namunama Yusuf ke macha ena maralikam ge ku sabituwa kama criminal courtum hukum kofi criminal courtu ga homudu hukuriya diya bi masalaga dawwa fulafwa farataka dawwa sabitwe to kandelu mabbevi adwe hume Marvin ge macha dawlatun dawwa kuri dihas 21 wanaharuge October mahu enage abi miha Mary yang hamaladi maralikam ge tuhumat ka می مسلگا ماوین گے اترون اینا گے لوب ویریا ادی ایکو گا مسکے کوری دی وہینا رو ہکما وا حلیمت لمھا گے مچویس دولتوں لمھا ی دوا کورنی میری مارالوم گا باور وی کم کے توہمت اینا گے مچ می دوا ثابت وا کما شریعت گا قاسی ونی نیم واف فیمبڈوم گے کاری ساتکن اجاب دینوما جاپان سر کارون ہدیا کوری فین ہکا پمپوتا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی این ڈی ایم ایں اشار رشکا ہوا کوفی ರಾಜ್ಯಗ ಫೆಂಬುಡೊಮ್ಗೆ ಮಸಲೈಕಿ ಮೂಸ್ಮಿ ಬದಲತ ಕಾಯ್ಕು ದಿಮಾವ ಮುಂದ ವರ ಬೊಡು ಕೊಂಚಿಹುಮೆ ಮಿಕಮ ದಾಯಿಮಿ ಹಲ್ಲೆಂ ಹೋದುಮ ಸರ್ಕಾರೊಂಗಿನ ಫ್ಯೋಳ್ತ ಕೆತ್ತಣಿ ಅಳಮು ಎನ್ಡಿಎಂಎ ವಿದಾಳ್ವಿ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹಿಲೆ ಹೀಗೆ ದಶಂ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪುರತಮ ಬುರುಗೆ ತೆರೆ ಫೆಂಬುಡೊಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕೊಂಡ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರೆವುಮ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರೊಂಗ್ ಹದಿಯಾ ಕುರಿ ಫೆಂ ಹಿಕ್ಕಾ ಪಂಪುತ ಮಿಹಾರು ಅಶಾರ್ ರಶಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಫವಾಕಮ ಮಿಮಶ್ರೋಗ ಫುರತಂ ಫಿಯವಹಿಗೆ ದಶುನ್ ಸಾಳಿಸ್ ಪಂಪುಲಿ ಫವಾಯರು ಫುರತಮ ಬುರುಗ ವಿಹಿರಶಕ ಬಿಹುಮವಣಿ ಹಮಜೈಫ
ಮೇಗೆತೆರೆ ಮಿಹಾರ್ ಪಂಪ ಹವಾಲನ್ನು ಕುರೆವೆಣಿ ಬಾಕುಡರಿಕಿಲಶಾ ನೋಣು ಮಾಫರಕ್ಕಮ ಎನ್ಡಿಎಂಎ ವಿದಾಳ್ವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶಕವಿಸ್ ದೆ ಪಂಪ ಪಂಪ ಬೇಣುವ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹವಾಲ್ ಕುರೆವೇಣಿ ಫೈಕ್ಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ದಶಮ ಮಿಹಾತನ ಎಗಾರ ರಶಕ ಅಷಾರ ಸತ್ಯ ಕೆವರೆಗಿನ ಫೈಕ್ಯೋಗ ಸವಾಲ್ ಕುಫವಾಕಮ ಮಸ್ವರಿಕಮ ದಂಡವರಿಕಮ ಕಣುಗೆ ವಸೀಲತ್ತಕ ಬೆಹೆ ಉಜಾರ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಫೈಕ್ಯೋ ಲಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಶುಕ ಫಸೆಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೆದ್ದೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಂಡವರಿಕನ್ ಸಮಾನು ಸುರೆ ಹದ್ದ ಮುಂಗಣ್ಣ ಅದಿ ಫಸೆಹ್ಯಾಂ ವಿಕ್ಕಾಲವೆ ಭಾವತಿಕಂ ಫಹಾ ಕೊರವೆ ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಸೋಬುನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉಫದ್ದ ಫೈಕ್ಯೋಲುಗೆ ಫೆಂವರು ಮತಿವೆ ಉಫೆದ್ದು ತೆರಿಕಂ ಇತರು ವಾಣಿಕಮ ಬೆಲವೆ ಮೀ ಖಬರಾಯಕು ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬೋಂಗ್ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನ ವಾಣಿ ಮುನಿ ಅಳಗುನಿಗೆ ಹೊಂತಿರೇನ ವರಂ ಉಫಾವರಿ ಬಾಜರು ಒಗುತ್ಕೊಳಕಂಗಿದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ.

0: السلام عليكم. لديك كميغهرتز تي في هي فيلم جي ريغان رو أشيكي خبر عاكي مبادل كوري فاطمة سما. بسم الله الرحمن الرحيم. رایی تو نخید می فور کده دولت که موسساتان هر تنها کرم که مسکه هوتو مینه تی کوریا کندوانه کما رئیس جمهوری یا دکتر محمد مویسوی تالوی چه. ایمان کفان مهم وی تالوی آلیف تال که پبلک سرویس تو وحا کوری کن سوشل میڈیا کا حصہ کوری وی پوسٹے گا. الف تال کے پبلک سروس تو وہاں کڑ کے سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی پوسٹ کا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزونی مجتمع تن ہر تنا کرمشا تے مہٹن وی ترقی کے لنتن تن حاصل کو بین الاقوامی فریم ورک مجتمع تا کوریر و وربلی کمنٹ مسا کے کرا دولت کے خدمت تیرنگ ہی ورک تا مسا کے فاہ کا کرا وافا رئیس ونی رجی تو نہ خدمت فور کو تے دولت کے مؤسسہ تن ہر تنا کرم کے مسا کے ہوٹو منے تے کوریہ کے اندوانے کما وی تال وفا رئیس ونی راجے کا آموں کے ہوالا پے مسکے کرا فرات کشا فسے ہمنے تی دیمون دا خدمت تفاہ گا کو شکر ادا کرا وافا الف تال کے پبلک سروس تو وس فاہ گا کرنی کو میں اہر کے وس جون مہو گے 23 ون تو ہو کینسا ہسپیٹل کا اساسی فروایا پالی دین گنے وے نے میم ور وسیل تک قائم کرم کے مسکے دہاس اشاویو کے کرین نیم مکی سرکار کے اماس کما صحت آئلایا اجتماعی ترقی اپ ہے وسیر کیلا علی ودار وچے وزیر مہم ودار وی رجیتن کے مچ دی ہکا گلڑ اتر دائرہ کے ممبر محمد ابراہیم کرے وی سوال جواب دے وا واہک فل دکوموں صحت بہ وسیر کی لالی وداڑوی دہاس فنسویس و ناہر ایکنی ویس کینسر پلی کے پیشنٹ ان کے گتگا حد فستولس ہنگ انہن نا فنساس تیم فرہن رجسٹری کو فاوا کما ادی راجیم بیرو میہا تنن آسند میدر کو کینسر آکلون ہری کان کمو گا فساس حسات ایک فنساس فس میہن نن اہی تیرکم فور کو دی فاوا کما وزیر وداڑوی میکما تین ست ایک ہتیہ ہتر میلین روپیہ خرد کو فاوا کما مالدے کا مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل آلا نمی اے مگینا میہوں فروا ہودا سرحد وادی کما صحت آئلایا اجتماعی اہیا بہے وزیر کیلا علی ودار وچے وزیر مہم وداڑوی رجیتنگ مچلی ہوگا ممبروں کو روی سوال تک جواب دے ومون صحت آئلایا اجتماعی اہیا بہے وزیر کیلا علی وداڑوی مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل مالے سرحد بیرو گا قائم کرما واقعی دراسا کرے فانے نموس اے فد تن قائم کرائرو اے تنگ ہن سرحد کن خدمت ہو دمنگ ان میہوں گے عدتا لبین ہری وسیلے تک بلنج ہینے کما سرکارن کوریا گیندا فس ملین گس پروگرام بینم وا گس ایندما ناسری ایلو مدیہ رشک گرانٹ دیفی می ناسری تکن رئیس جمہوریا گے واؤدو کما وا فس ملین گس ایندم گے پروگرام بینم وا گس ہیتم گے مسکے کورانے موسمی بدل تکا تیما ویٹا حکتے آبے ہے وزارا کبے وی خاص رسمیہ تگا ناسری ایلو مٹکا گرانٹ دیفا وارتو گے کاؤنسل تکا ایک ونی سوئے کفا گرانٹ دیفا وارت کی حالف کلا شوین ملندو نونو کندی کلدو را انما دو با مالوس علیف علیف متیویری میمو مولی تاکیم بیدو تیندو سیٹی آدی گاف علیف داندو رشکون امیل لبیمے نوات بوہیا وحکمے لبیفا وامی ہونا وگتون رب وحکان اے رش بدل کروینے گوتا قانون اسلاح کران ہوشہڑ ویفی می بل مجدی ہن ہوشیل وی گلڑ اتر دائرہ کے ممبر محمد ابراہیم دیوہی راجے کے رشے کے رب سکا وما بہ قانون ہن ہوشال وافوا اصلاح کی میہار اے قانون کے دشون اے رشے کے رب سکے گت کا رجسٹری کرے وینی اے رشے کا میدکن مننے تی فسہر دو دی رول فوا می ہے کم گا اون اوتم بدل کو رایتون لوئی فسے ہما کے فہ کو تینمو فائکو دین مکما ونی بیان کو فا می قانون کا میہ رونا گتو میہ کا روہ کم بدل کر وینی اے رشک می دو کینڈو میں نتی دی رولے تا فس ہر ومون اے کانی موسمی بدل تکا تیما وٹا ہکتے ہا بہے وزارین ویلوم وش گرانٹ پروگرام رسمی کون افتتاح کو فی می موسمی بدل تکون تیما وٹا کرانے دے وے اثر تکا ویلون تیر ومشا تیما وٹا رٹے دے مہ ٹین وی اصول تکون کانا کے یقین کنکشور کرم کے مقصد کا کوریا کندا پروگرام میں می گرانٹ رسمی کون افتتاح کو دے وی موسمی بدل تکا تیما وٹا ہکتے ہا بہے وزیر علی شریف تیما وٹا بہے وزارین کوریا کندا می پروگرام کی ویل ಂತರಿ ಆ ಈಜಾತಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಸೀಲತ್ತ ಕಂ ಹಿವರುದಿ ತಿಮಾ ವಿಶಿ ರಕ್ಕಾ ತಿರ್ ಕುರುಮ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆನವಿ ಗೊತೆಕ್ಕ ಆಮ್ದನಿ ಹೋದೇನೆ ಫುರ್ಸತ್ತ ಫಹಿಕೊತ್ತಿನುಮ ಎಕುಲವಾಲಾ ಫವಾ ಮಶ್ರೂವೆ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފު މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަން އެއްކޮންނިމޭއިރު ކަންކަން ރަނގަޅަ މެނޭޖް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ކުންފުނީގެ ޚަރަދުންގެ ގަނޑަކަށް 22 މިލިއަނެއް ހާރުފިޔާ ސަލާމެއް ކުރެވޭނޭ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަފީޒ් ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ. ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ފެއްތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީ.ఎస్.ఎం. ނިއުޒަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފެނަކަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަފީޒ් ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ކުންފުނީގެ ބައެއް ގޮފިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތިބިކަމަށް ޙަފީޒް ވިދާޅުވީ އަންހާހެން ހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފެނަކަ ކުންފުނީގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ނުވަދިހަ ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެންކަމުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ފެނަކަ ދެމިއޮތުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ކަމެއް ކަމަށް ޙަފީޒް ވިދާޅުވި. ಮಜೀದಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗೋತಿ ತೆರೆಗಾ ಹುರಿ ತಾರೀಹಿ ಬಿನಾಯ ಕಮುಗವಾ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಇಮಾರಾ ಏಗೆ ಅಸ್ತು ಫೆನ್ನ ಕೊತಂ ಅಲುನ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ನಿಮ್ಮಾ ಫವಾಕಮ ತೌಲೀಮಾ ಮತಿ ತೌಲೀಮಾ ಹುನಿರ್ತ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ಬೆಹೇ ಬುಸಾರಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಿತಾಳ್ ವೆಜ್ಜೆ. ಮಜೀದಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸತೇಕ ಹರ್ಫುರುಂ ಫಾಹಗ ಕುರುಮ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಹರಕಾತ ವಿಲರೆಸ್ಕುರ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಚಯಾಕಂ ವೆಸ್ಕುರಫಾ ತೌಲೀಮಾ ಮತಿ ತೌಲೀಮಾ ಹುನಿರ್ತ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ಬೆಹೇ ಬುಸಾರಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫದಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಜೀದಿಯಾ ಸತೇಕ ಹರ್ಫುರುಮಾ ಕುರವೆ ಮಸಕ್ಕೆತಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ರಾಜಮೇದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ ವಾಹಕ ತಕ್ಕವಮು. ಡೈಮಾಫಿನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಕು ಸಾಬಿತು ಮೀಹಕು ಉಮರ ಜಲಲ್ಲಾ ಹುಕುಂ ಕೊಫಿ ಕೋರ್ಟು ಹುಕುಂ ಕೊಫ್ಫವನಿ ಶವೇನಿ ಮಿದಂದು ಸುನೀತಾ ಹೌಸ್ ಅಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫನ್ಸವಿಸ್ ಅಹರ ಜಲಲ್ಲು ಮಾಯಕು ಎಲ್ಲಕ ರುಫಿಯನ್ ಚೂರಿ ಮನಾ ಕುರುಮ ಕೋರ್ಟು ವನಿ ಹುಕುಂ ಕೊಫ ಮಿ ಹುಕುಂ ಇವ್ವಾಫವನಿ 21 ಜೂನ್ 2026 ವನ ದೋಹು ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುಕುಂ ಇವ್ವಾಫವನಿ ಮಸ್ತುವಾತ ಕೆಚ್ಚಾ ಬೆಹೆಯ ಕಾನೂನ್ಗೆ ಸತೇಗ ಫಸ್ವನ ಮಹತ್ತಾಗೆ ದಶು. ತಂಫೀಜೇ ಇದಾರಾ ತಹುಗೆ ಗುಳುಂ ಇತುರಂ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಯಕು ದಿವೆಹಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಖಿದ್ಮತುಂ ಎಬ್ಬಸು ಮೆಕ್ಕಾಸೊಯ್ ಕೊಫಿ. ದಿವೆಹಿ ಫುಲುಂಗೆ ಖಿದ್ಮತುಂ ವಿದಾಳುವಿ ಮಿ ಫಹುಮು ನಾಮಾಯಕಿ ಬೋರ್ಡರ್ ಹುರಸ್ಕುಂ ಹಿಂಗಾ ಕುತ್ತಕಾದೆ ಕುಳ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ಶಾ ತಂಫೀಜೇ ಇದಾರಾ ತಹುಗೆ ಮೆದ್ಗೋನ ಗುಳುಂ ಇತುರಂ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಕ್ಸದ್ಗ ಸೊಯ್ ಕುರೆವುನು ಫಹುಮು ನಾಮಾಯಕಮ. ದಿವೆಯ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಖಿದ್ಮತ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ದೆಮೆದು ಫಹುಮ್ ನಾಮಾಗ ಸೊಯ್ಕೊಫಾವಣಿ ಇಸ್ಕಂದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗ ಬೇವಿ ಖಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತೆಕ್ಕ. ಮಿಯ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಗಡಿ ದಿವೆ ಹೆಫೆಮು ದಂಡ ಮುಂಗ ಖಬರ್ ದನವಾ ನಿಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆ ಹೆಫೆಮು ಖಬರ್ ದನವಾದೇನಿ ಮಾದಮ ಹಿಂದುನು ಅಶಿತ್ ಜಹಾಯರು ಖಬರು ಅಡಸವೀತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ.
1: ಅಹರೆಂಗೆಗೆ ದುರ್ಮತಿಗೆ ತೀನಿ ತಿಯಾಪುರ ತಂಕೊಳೆ ಕುರಿಯ ವ್ಯಸ್ ಫಹತೆ ವ್ಯಸ್ ಜಸ್ಸಾದಿ ಅಹ ನಗೆಯ ವದೆವೇಣಿ
2: ಏಹಂತ ಸಾರಿ
1: ದರ್ಫ್ಲಾ ಸಮ ತಿತಾ ಇಂದೆಗೆ ಕೋಚೆತ್ತ ಕಿಯವೇಣಿ ಬೇರುಂಗೆ ಮೈವೆ ಅಡುಫಗ್ಗಂಡು ಲಾಹಿಕೆಣ್ಣು ಕಿಯವಾಕ
3: ಮಮ್ಮ ವಕಿ ಮಚ್ಚಂಗೇರಿಯಸ್ ಕಿಯವೇತ ಜಹಿಗೆಂ ಹುರಿಗೆ ಲವಜಹಾ ಶೋಕುಳೆ ಅಡುನು ಎಹೆಂ ಅಡೆಣ್ಣೀವೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮತೀಬ ಹದ ಅಡುಫಗ್ಗಂಡ ಹೆದಿ ಬೋಲು ಕರಿಸ್ ಸಾಹೇಬ
1: ದೆಂಕಿ ಕುರಾಣಿ ದರ್ಫಳ ಹ್ಞೂ ಏ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಮೀಹ ಇರುಕೊಳೆ ನುವಾಣ ನಿಂದವಾಫ ಮಿನ್ಕು ಮೇಲೆ ಸಿಹಾರಯ ಅದು ನೀವುಳುನಿ ಏನು ಹೇಳಂ ವೈರ ನಮಾದ ವೆಸ್ ಅರ
4: ಹಮಹಿಮೆ ಮಾಹೋದ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಎ ಮೀಹಕ್ಕೆ ಫರ್ದಿ ಸಿನ್ಮಾ ಅದಾ ಕುರಬ
5: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫುರತಮಲ ವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ

جسمانی گوتن کودین تربیت کرما کی کودین تربیت کرموگه مسئولیت افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرموگه بینوما کی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهو کمگه متیگا بڑ کر میگوتوگه متین فری هما صحتگا دلهو کمتی کودین بڑ کر مٹکا کودینگے بپگے کھنڈوگا اسلام دین ایم